0: gigi kohtja kohtina nuku raatio. Jäi makkarki raatio kohtja kohtina nuku kielärä.
1: Okay everybody, hör på GLR, GLR, GLR.

0: kohtse kootkina nugu raadio. Ja ei makkargi raadio kohtse kootkina nugu keeler.
1: Okay, everybody. Hör på GLR. GLR. GLR.